Sonate za klavir od broja 3 do broja 5 Isaka Albeniza čuli ste u interpretaciji Miguela Baselge. U nastavku emisije Noćne promenade sledi kvartet broj 1 u D molu za flautu, violinu, violu i violončelo Ferdinanda Risa. Svira belgijski kamerni sastav Oxalis.

Belgijski kamerni sastav Oxalis izveo je kvartete za flautu, violinu, violu i violončelo u G-duru i u A-molu Ferdinanda Risa. Do kraja emisije Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda slušat ćete španske svite broj 1, opus 47 i broj 2, opus 26 Isaka Albeniza, svira pijanista Miguel Baselga.

Bile su to španske svite broj 1, opus 47 i broj 2, opus 96 Isaka Albeniza u interpretaciji pijaniste Miguela Baselge. Završena je emisija Noćne promenade koju je na talasima trećeg programa večeras pripremila Marija Vuković.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Portret.
1: Marino Marini bio je popularni italijanski pevač, kompozitor, pijanista i vođa orkestra. Tokom 50. i 60. godina ostvario je veliki međunarodni uspeh i postao jedan od vodećih ambasadora napolitanske i moderne italijanske pop muzike u svetu.

1949. Marino Marini odlazi u Sjedinjene Američke Države, gde upoznaje zvezde džez muzike poput Dizzya Gillespija i Stena Kentona. Po povratku u Italiju uspešno spaja tradicionalnu italijansku kanconu sa swingom i džezom. 1954. osniva svoj čuveni kvartet sa kojim nastupa u poznatom napoljskom klubu Konkilja, privlačeći publiku neverovatnom energijom i harizmom.

Tokom 60-ih, sa promenom muzičkih trendova, Marini se povlači sa scene i zajedno sa suprugom osniva diskografsku kuću. Karijeru nastavlja kao uspešan muzički producent i izvršni direktor.

Marino Marini preminuo je 1997. u Milanu u 72. godini života. Njegove pesme i danas se koriste u popularnoj kulturi, filmovima i serijama.

0: Ko su na vašem razvojnom putu bili najznačajniji profesori? Od 14. godine ste radili sa Mstislavom Rostropovićem. Da li je on jedan od značajnijih mentora?
1: Definitely. I mean from cellists point of view, from professors, definitely Rostropović was the biggest influence.
0: Definitivno, među violončelistima on je imao najveći uticaj na mene. Posebno značajno za mene bilo je učiti od njega kako da sviram dela sovjetskih autora Šostakovića, Prokofijeva i drugih, koje je on ne samo premijerno izvodio, već je kroz rad sa autorima praktično i učestvovao u nastanku dela. Tako da su njegovi saveti za izvođenje ove muzike bili neprocenjivi jer dolaze iz prve ruke. Ali, pored ovih neverovatnih violončelista i pedagoga, moram naglasiti da su moji najveći učitelji od samog početka do danas moji roditelji Suren i Gajane Ahnazarjan, koji su oboje vrhunski muzičari i mislim da ne bih postigao ovaj nivo sviranja bez njihove pomoći.

Maske, emisiju posvećenu pozorištu, obeležio je razgovor sa dvojicom, odnosno razgovori sa dvojicom dramskih pisaca. O 158. sezoni Narodnog pozorišta govorio je direktor drame ovog nacionalnog teatra Zoran Stefanović, a gost Jelene Perić u ovoj emisiji bio je i pozorišni kritičar i nekadašnji urednik u

da ga istražim i da ga kroz neki gotovo fizički objekat upoznam. Shvatim njegov način funkcionalnosti, testiram njegovu vrijednost i na taj način priđem toj ulozi. Tako da u konkretno i radovi koji su predstavljeni na ovoj izložbi dolaze iz iste pobude da kroz jedan objekat, fizički objekat, se približi mehanizmu norme kao nekakvom pravilu, odnosno kao nekakvom sredstvu kontrole kojima se sada teži nešto postići. I sami, dakle, ti objekti sada svaki pojedinačno polazi od neke teme u kojoj sam to istraživala.

0: Radio Beograda, dva emisija Hram, ove nedelje naš dragi gost je đakon dr. Zdravko Jovanović, redovni profesor katedre za patrologiju, prodekan Pravoslavnog Bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Naša tema Ordo Amoris, kada ljubav otkriva svoj poredak. Gospodine Jovanoviću, može li poremećeni poredak ljubavi da bude zalečen, izlečen, preuređen?
1: Zapravo može, da, to nije sasvim lako ni jednostavno, ali ono što Blaženi Avgustin naziva amor inordinatus ili poremećen poredak ljubavi, može dobiti svoje preusmerenje ili svoje iscelenje. Naravno da je prirodno pitanje koje se tu postavlja, na koji način, gde, po kojoj ceni i tome slično. U kontekstu pre svega činjenice da je Blaženi Avgustin bio episkop crkve, da je reč o jednom od najvećih hrišćanskih teologa i s obzirom na to da ja kao vaš sagovornik naprosto jesam hrišćanin i teolog, ja nemam drugi savet ili drugi naprosto način da objasnim mogućnost promene životnog upravljenja, ako mogu tako da kažem, ljubavi, doli da ljubav posmatram u svetlosti predstojećeg praznika pedesetnice. Duh Sveti je taj, dakle, koji je silaskom na apostole, ustrojavanjem crkve, učinio mogućim upravo i ovaj poredak ljubavi na način na koji je to Bog od uvek hteo. Dakle, u prostoru crkve, u prostoru crkvenog svetotajinskog života, a upravo je to prostor u kome dejstvuje Duh Sveti, moguće da čovek ponovo uspostavi blagosloveni, pravi, istiniti poredak ljubavi koji podrazumeva ljubiti ili voleti Boga na prvom mestu i kasnije voleti svoga bližnjeg kao samoga sebe. Dakle, i samoga sebe iz ovoga možemo odmah izvući zaključak da apsolutno posvećivanje Bogu ili usmerenje svoje ljubavi ka Bogu ni na koji način ne ukida našu ljubav prema samima sebe, niti bilo kakvu patološku potrebu da sebe ignorišemo ili zapostavljamo naše potrebe, bilo da su one emotivne, telesne ili bilo koje druge prirode. Čovek naprosto jeste dužan da se brine o svom fizičkom zdravlju, svom blagostanju, na isti način koji se brine o sebi je pozvan da se brine i da voli i one koji ga okružuju, koji su mu bližnji, ne samo one koji su mu bližnji u fizičkom, biološkom smislu te reči, nego sve ljude, dakle, gledajući u njima ocija i ikone Božije ili slike Božije. U svakom slučaju, ovaj proces je, dakle, preorijentacije čovekove ljubavi jeste moguć zahvaljujući dolasku Duha Svetoga i njegovog života u pravoslavnoj crkvi. Na koji način? Naprosto time što će čovek spoznati da ga život koji je lišen Božije ljubavi ne vodi nikuda. To je, dakle, jedna stramputica, jedan čorsoka, kako ćete reći, ulica koja nema izlaz, koja završava egzistencijalnim krahom, smrću, jednim potpunim poništenjem njegove egzistencije. Kada to uvidi i kada čovjek, ukoliko to zaista poželi, može da pokuša da ostvari ono što se u svetotačkom bogoslovlju naziva preumljenjem. To je jedna divna grčka reč koja se zove metanija. Kod nas se često shvata kao pokajanje i delimično taj termin obuhvata i pokajanje, ali ga u velikoj meri i prevazilazi, jer on nije svodiv samo na osjećaj krivice ili osjećaj žaljenja zbog pogrešnih postupaka, propuštenih šansi i tome slično. Preumljenje je naprosto potpuna preorijentacija načina na koji čovek sagledava svoj život i ciljeva koji je sebi postavlja. Preumljenje, svoju konkretnu projavu ili svoje opredmećenje zadobija u krštenju, pre svega ja bih da podsjetim vaše slušalce da

Bio je ovo nokturno Franca Šuberta, slušali smo ga na snimku Florestan Trija na početku današnje emisije Klasika Plus. A sada sledi muzika François Couperina, jednog od najznačajnijih predstavnika francuskog baroka. Među Couperinovim delima nalazi se i kolekcija od 4 velike svite pod nazivom Nacije, u kojima je, upotrebivši igračke forme, osigurao širok spektar raspoloženja i boja, realizujući pritom neke od najizražajnijih i najinventivnijih muzičkih ideja u opusu. Ovoga jutra slušat ćemo drugu svitu koja nosi naziv Španija, i to u izvođenju Le Talent Lyrique pod rukovodstvom Christophe Rousset.

0: kompozicijom Noć na Golom brdu Modesta Musorgskog u izvođenju Slovačke filharmonije završavamo još jedno izdanje emisije Klasika Plus. Do narednog susreta na talasima Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Zoran Uzelac i Maja Čolović-Vasić.
1: 8 sati 55 minuta.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Požar na suvoj planini i dalje je aktivan. Zbog nepristupačnog terena, ruski avion Iljušin je u više navrata nadletao planinu iz koje je gotovo sa svih strana kuljao dim. Požar je zahvatio i deo opštine Svrljig kod prevoja Gramada na ulazu u grad iz pravca Niša i zbog vetra se relativno brzo širi. Vatrogasci su na terenu, a pozvani su i građani da pomognu u gašenju. Razgovori ruskog predsjednika Vladimira Putina sa specijalnim američkim izaslanicima Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom u Moskvi o mogućim rješenjima za okončanje rata u Ukrajini trajali su skoro 3 sata. Posle sastanka nije bilo obraćanja. Putin je naredio trodnevnu pauzu u napadima i Ukrajina je najavila da neće napadati Moskvu do ponedeljka. Witkoff i Kushner danas će u Kijevu razgovarati sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim. Vlada Srbije osudila je američke napade na iranske komercijalne brodove i ocenila da predstavljaju ratni zločin. Mornarica iranske revolucionarne garde poručila je svim brodovima koji se nalaze u Persijskom zalivu i u blizini Ormuskog moreuza da paze na sumnjiva kretanja, prenosi Sky News. Na Nacionalnom festivalu filma i televizije na Zlatiboru nagradu za najbolji film osvojila je Žetva, dok je za najbolju seriju proglašena Tvrđava. Nagradu za doprinos svetskoj kinematografiji dobila je nemačka glumica Nastasija Kinski. Železnička stanica Novi Beograd biće zatvorena zbog radova od srede 9. septembra do kraja godine, saopštilo je preduzeće Srbije Voz. Putnici za sve kategorije vozova moći će da koriste stajalište Tošin Bunar. Vreme danas pretežno sunčano i vetrovito, temperatura do 32 stepena. Prema poslednjim merenjima, temperatura u Beogradu je 22 stepena, vlažnost vazduha 50%, vazdušni pritisak 1009 milibara, veter jugozapadni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U današnjem Putu svile od 13 sati upoznaćemo Likiju, jedan od najzavodljivijih delova turske obale u muzičkom društvu turskih umetnika, koji sarađuju sa kolegama iz srodnih muzičkih kultura, Trija Taksi, Mikucija, Ergunera, autor emisije Ivana Komadina. U današnjem Solarisu od 15 sati gost autora emisije Srđe Jankovića je profesor dr. Slobodan Perović sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. U emisiji će biti reči o evoluciji i termodinamici. Tema današnje antikoteke od 16 sati jeste jedna veoma važna, ali ne tako poznata škola, posebno značajna za razvoj instrumentalne muzike baroka i oblika kakvi su sonata i koncert, Bolonjska škola. Urednik i voditelj Bojana Žižić. U emisiji Producentske priče od 17 sati gošće je dr. Snežana Nikolajević, muzikološkinja i profesorka, kao i nekadašnja muzička urednica Televizije Beograd u penziji. Sagovornici u emisiji su i dr. Umetnosti Katarina Erić, dramska umetnica i profesorka i reditelj Miško Milojević, autor, producent i voditelj Duško Marić. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: Ja smatram da je prosto Chopinova muzika neka ultimativna lepota i emocija.
1: It's the music of, well, the salon, yes, but an apartment where the windows won't open, really.
2: Sve u njegovoj muzici nosi pečat aristokracije.
3: Ne postoji kompozitor koji je toliko izazovan, toliko zahtevan i toliko nedokučiv da bi mogao da se poredi sa Chopinom.
4: Kod Chopina je baš divna činjenica što je njegov talent tako bio urođen i bez velikih napora se sve prirodno razvijalo.
1: Never mind that he couldn't write operas. It's a whole world in the most perfect little Fabergé egg.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Bojana Žižić i bit ću sa vama u ovom mesečnom ciklusu Kako slušati muziku. Naredne četiri emisije posvetit ćemo kompozitoru koji na mnogo načina zauzima jedinstveno mesto u istoriji muzike, Frederiku Chopinu. Mada je vreme u kome Chopin živeo dalo brojne muzičke velikane, samo Chopin ima tako karizmatično dejstvo i na one koji ga sviraju i na one koji ga slušaju. O tome jasno govori i način na koji je 2010. godine obeležen njegov jubilej. Iako je 2010. godina bila i godina istog takvog jubileja, dakle 200 godišnjice od rođenja još jednog ranoromantičarskog majstora, Roberta Schumana, iako su i njemu širom sveta bili posvećeni brojni muzički događaji, planetarna proslava jeste bila ipak samo proslava Chopinove godišnjice. Frederik Chopin i danas, kao što je to činio u svoje vreme, fascinira, provocira, intrigira i oduševljava i muzičara i publiku. U njegovoj muzici pijanisti još uvek tragaju i pronalaze neotkrivene načine da mu pristupe. Muzikolozi i dalje istražuju nedokučivost njegove muzike i tajnu njegove neponovljive popularnosti, a o njemu se snimaju filmovi, podižu mu se spomenici širom sveta, uključujući i Japan i Kinu. Posvećena mu je i jedna videoigra i čak je jedan asteroid dobio po njemu ime. Moji sagovornici ovog meseca u ciklusu sa podnaslovom Kako slušati Chopina su muzikolog Dragoljub Katunac i pijanisti Marija Đukić, Steven Haf, Aleksandar Mađar, Nenad Radić, Aleksandar Šandorov i Ninoslav Živković. A na početku slušamo Chopinov nokturno u C-molu iz posthumnog opusa. Svira Marija Joao Pires.

0: I think Chopin's classicism, certainly from his own view of his own art, is perhaps even more important than his romanticism.
1: Rekao bih da je Chopinov klasicizam, a posebno sa njegove tačke gledišta na sopstvenu umetnost, čak možda značajniji od njegovog romantizma. Mi stičemo tu sliku o umetniku koji pati i rano umire, toga zaista i ima. Ali Chopinova formalna kontrola je apsolutno suštinska za ono što je on bio. Za mene upravo ta tenzija između njegovog klasicizma i romantizma čini od njega tako neverovatno kreativnog umetnika kakav je bio. Mada ga u njegovim sonatama ne vidite kao velikog majstora strukture poput Beethovena, na primer, ono što je fascinantno to je kad on dopusti sebi malo više slobode i pojavi se sa formom kao što je balada, koja je strukturno najtvrđa kao i bilo šta drugo napisano u 19. veku. Balade preuzimaju osnovni skelet sonatne forme, ali ga onda razvijaju u nešto sasvim novo, romantičarsko. Chopin nije upotrebljavao mnogo različitih formi, ali ja ne mogu da se setim bilo kog drugog ko je u tako ograničenom okviru bio tako kreativan. Čuli smo šta kaže o odnosu klasicizma i romantizma kod Chopina engleski pijanista Stephen Huff, sa kojim se u mnogome slaže i muzikolog Dragoljub Katunac.
2: To je mišljenje koje i mnogi od nas danas zastupamo. Jeste, Chopinov ukupni klavirski slog je toliko harmoničan u jednom divnom, harmoničnom sadejstvu svih komponenata u fakturi. To je upravo bila glavna odlika klasicizma. Naravno, u takav jedan vrlo precizno određen i izmeren okvir kompozicije, on je ulivao jednu prekrasnu melodiku, ponešto se iz onog folklora svoje zemlje Poljske i naravno mnogih drugih romantičarskih elemenata, ali sigurno da nije slučajno Chopinov slog tako pravilan, jasno raspoređen, sa mnogo racionalnih elementa, a opet sa jednom divnom, emotivnom sadržinom pomalo blagog ranog romantizma, mada moram reći da nije on rani romantičar. Ipak u suštini Chopin je poput možda nekih Schumannovih kompozicija imao pravo osjećanje za dramatiku, a našto u kompozicijama većeg formata, pa i u sonatnim formama.
1: Chopin je dramatičnost postizao i u najmanjim formama koje je pisao, a jedan od izuzetnih primjera je njegov preludijum u F-molu, koji će odsvirati Marta Argerić.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U poseti Zapadnobačkom okrugu je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Obilazi domaćinstva, privrednike i radove i razgovara sa građanima u opštinama Odžaci, Apatin i Sombor. Najavljuje izgradnju lokalnih puteva i rad na železničkoj infrastrukturi. Kaže da će najverovatnije 11. septembra biti saopšteno koliko će biti povećanje plata i penzija. Ističe da će u širem sistemu nove vlade, koju najavljuje ukoliko SNS pobedi na izborima, biti više od 40% žena i 12 ministarstava. I dalje gori požar na Suvoj planini. Na terenu su vatrogasci i pripadnici Gorske službe spasavanja. Požar je trenutno najaktivniji oko prevoja Devojački grob, koji se nalazi na nadmorskoj visini oko 1300 metara. Teren je jako nepristupačan. Požar u okolini Niša, na ulazu u Svrljig, preko prevoja Gramada je lokalizovan i nema opasnosti od širenja, ali su ekipe na terenu i prate situaciju. Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner u Kijevu nastavljaju diplomatsku misiju sa ciljem uspostavljanja trajnog mira u Ukrajini. Oni će se sastati sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim. Juče su u Moskvi gotovo 3 sata razgovarali sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Iako su i Rusija i Ukrajina najavile trodnevno primirje zbog posete izaslanika, ruske snage napale su graničnu infrastrukturu u Odeskoj oblasti u Ukrajini. Posle ukrajinskog napada gori rafinerija u Rjazanju u Rusiji, saopštile su regionalne vlasti. Odbojkašice Srbije igraće sa Poljskom za bronzanu medalju na evropskom prvenstvu. Utakmicu u Istanbulu počinje u 15 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. U finalu od 18 časova sastaće se Turska i Italija. Do kraja dana biće pretežno sunčano i vetrovito. Temperatura do 32 stepena. Bile su to vesti Radio Beograda 2.

Vidimo se u kampu, doviknula je Kate Claw pokazujući rukom na udaljenu destinaciju. I obavezno usput naberite divljeg origana. Bio je oktobar, a mi smo bili na krečničkim planinama Bay u Južnoj Turskoj i primicali se kraju još jednog čarobnog dana pešačanja duž Likija Jolu, likijskog puta koji se proteže 500 km između Fetija i Antalije. Kate je verovatno najbolji vodič za pešačenje kroz Tursku kojeg možete zamisliti, ne samo zato što je uvek u stanju da vam sugerira koju travku uspud da naberete da biste njome ulepšali večeru koja se sprema u kampu, ona takođe i osmišljava put kojim ćete ići. Ovim rečima engleski novinar Jeremy Seal počinje svoj esej Velike tajne Turske, beležen oktobra 2006. godine, pešačeći kroz Likiju, oblast na jugozapadnoj turskoj obali. Njegov trag sledit ćemo u današnjem putu svile. Muzičku pratnju ovog puta pružit će nam turski muzičari koji sarađuju sa kolegama iz srodnih muzičkih kultura, Trio Taksim i Kudi Serguner. Na početku emisije čuli ste Trio Taksim sa palestinskim sviračem uda Hosamom Hajekom u kompoziciji Daj mi flautu. Nakon što se 1989. godine nastanila u Antaliji, beleži dalje Sil, neumorna Klo organizovala je timove volontera da raskrče divlje žbunje oko drevnih ruševina, uključujući rimske puteve, staze kojima su na mulama putovali hodočasnici i rudari, istraživači i osvajači. Njeni pomagači učinili su dostupnim i puteljke lokalnih pastira nomada koji sa sobom vode stada između letnjih ispaša na planinama do zimskih boravišta na obali. Ona je ta koja je mnogim turistima sa zapada otkrila tajnovite destinacije u Turskoj. Lepote najviših pašnjaka i primorskih sela, do tad zanemarene istorijske ruševine, veličanstvene plaže na kojima se legu kornjače. Pre nego što sa Jeremijem Silom i Kate Claw i mi krenemo duž likijskog puta, slušamo svirača Neja Kucija Ergunera koji je sa grupom egipatskih muzičara snimio kompoziciju Serman.

U današnjem putu svile, u kojem uz pomoć engleskog novinara Jeremija Sila na jugozapadu Turske otkrivamo rodno mesto Božić Bate, upravo ste čuli Hosama Hayeka u jednoj improvizaciji na preteči laute Udu. Bazilika Svetog Nikole u Demreu, piše u nastavku Sil, samo je delimično restaurisana nakon niza zemljotresa, poplava, nebrige i razbojničkih pustošenja koja su je zadesila tokom vekova. Mada ova građevina nema neki poseban arhitektonski značaj, prizor oko nje koji čini splet zasuđenih prolaza i dvorišta koji obavijaju glavni brod crkve, zasenjuje zbog činjenice da je uopšte preživeo celokupnu svoju burnu istoriju. Sama crkva je simetrično organizovana mreža ruševina, ali od one vrste koja svedoči o izdržljivosti, duboko povezana je sa prirodom njenog zaštitnika. Nikola je, kao što njegova laponska transformacija pokazuje, dokazao da je najadaptibilniji od svih svetaca u svom napredovanju kroz vekove. U njegovoj bazilici je nedavno izloženo mnoštvo restaurisanih srednjovekovnih fresaka koje su dirljivo predstavljanje priča i života ovog sveca. Nakon što su u vekovima bile skrivene ispod mulja, one danas liče na 12-vekovne bilborde kojima je u središtu kulta ovog sveca trebalo stvoriti efekat pobožnog talasanja koja će njegovu slavu raširiti širom hrišćanskog sveta. Na prvu od obala koju je slava Svetog Nikole zapljusnula otplovit ćemo nakon što Taksim Trio i Hosana Hayeka čujemo u numeri Sarab.

jer se u njoj gnezde i legu velike morske kornjače, vraćajući se svake godine iznova u svoje rodno mesto koje duž plaže dele sa svecem. Ništa materijalno nije ostalo što bi Svetog Nikolu moglo da poveže sa Patarom, ali istorijske asocijacije isprepletane sa peščanim amfiteatrom, rimski put i potonule ulice čine ovo mesto najizazovnijim anatolijskim ruševinama. Kada se krene dalje ka Kaji, pored Fetija, prolazi se kroz šumu preko dobro utabane staze sve do Gemilera. To je jednostavna uvala od one najbolje turske vrste, mada riba u restoranima duž obale može ozbiljno da ošteti vaš budžet. Ipak, zasenjuje je nenaseljeno ostrvo na oko stotinak metara od obale. Kako je jedan ribar bio ljubazan da me preveze do ostrva, priznaje na kraju Sil, nisam odoleo naprasnom izazovu koze u meni da se ne uspentram kroz mrežu stabala, prastarih hrastova i maslina koja su se izborila za život puštajući korenje ispod stena od koji su u 5. veku bili sagrađeni zidovi nekolicine bazilika i rezervoara za vodu. Veličanstveni ostaci nekada natkrivene staze vode dugim nizom stepenica do vrha ostrva. Ova značajna postaja na starim hodočasničkim rutama ka Svetoj zemlji poznata je pod dva naziva, Krstaši ili Ostrvo Svetog Nikole. U jednoj od nekoliko ostrvskih bazilika naišao sam na sačuvani delić freske na kojem je naslikan ljudski lik. Jedno od svedočanstava da je pomorski svetac Nikola, koji je kao zaštitnik mornara nasledio Posejdona, vrlo brzo postao poznat duž svih značajnih pomorskih puteva koji su proneli njegovo ime na zapad, a potom u budućnosti na znatno veće geografske širine. Poštovani slušalci, na kraju današnjeg puta svile oprostit ćemo se od vas kompozicijom Rags, u kojoj se Kuci Erguner pojavljuje sa grupom egipatskih muzičara. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2, žele vam Nena Đorđević i Ivana Komadina.

0: kako se to tada govorilo, ali pre toga je radio u Izvoznoj banci, pa je radio pri Ministarstvu financija kao pomoćnik statističara u carinskoj upravi i carinik u Beogradskoj carinarnici. I on sam kaže u jednom razgovoru sa Borom Ćosićem da je prodavao šljive i pekmez kao carinik, odnosno službenik u Beogradskoj carinarnici, ali brzo prelazi u Ministarstvo spoljnih poslova. Aprila 1904. godine on postaje pisar i već maja 1905. godine on je poslat kao pisar u konzulatu u Prištini. Konzul, odnosno njegov šef konzulata, tada je bio čuveni diplomata i kasnije Miroslav Spajković, i pre rata i posle rata je bio jugoslovenski poslanik u Parizu. I Rakić tada kreće da se bavi tim jako osetljivim pitanjem srpske spoljne politike, a to je položaj srpskog naroda u Osmanskom carstvu. Jako težak položaj. Rakić je radio na, ne Rakić lično, nego konzulat, čiji on bio činovnik, radio je na očuvanju nacionalnog identiteta, koji je bio na udaru tih godina i decenija, pogotovo posle stvaranja, posle Berlinskog kongresa i stvaranja te albanske prizrenske lige, gde su Srbi bili pod strahovitim pritiskom i Albanaca i turskih vlasti, ali pre svega lokalnih Albanaca. I onda on komunicira i sa predstavnicima crkve i sa predstavnicima tog intelektualnog života kosovskih Srba, sa profesorima prizrenske bogoslovije i tako dalje. Znači, prosto radi ono što je posao jednog činovnika Ministarstva spoljnih poslova. Zajedno sa Spalajkovićem odlaze u Peć, koji je tada bio jako jedno zatvoreno mesto, uz pomoć neke turske pratnje i tako dalje. Tamo ih Srbi svečano dočekuju sa suzama, šalju pozdrave Ljubi Kovačeviću, njegovom tastu, koji je bio jedan od prvih organizatora te četničke, odnosno revolucionarne akcije na teritoriji stare Srbije. To su njegovi prvi dani u konzulatu u Prištini i on je napredovao u službi, postaje vicekonzul, biva premešten u Skoplje, pa Solun, ali se stalno vraća. I 1910. godine postaje konzul u Prištini, krajem 1911. je premešten i postaje šef konzularnog odeljenja Ministarstva spoljnih poslova. I tu pričat ćemo o toj njegovoj i kao pisar i kao konzul i kasnije kao šef konzularnog odeljenja. Imao je jako važnu ulogu u organizaciji te akcije na terenu u predvečerje balkanskih ratova, odnosno oslobođenja stare Srbije 1912. godine. Znači, aktivnu ulogu u svakom pogledu.
1: Vezuju ga za Crnu ruku.
0: Pa, oficiri Crne ruke, odnosno te tajne organizacije koja je izvela prevrat 1903. godine, na čijem je čelu bio Dragutin Dimitrijević Apis, oni su ti oficiri Crnorukci, zbog njihovog iskustva i tako dalje, bili su među glavnim organizatorima te četničke akcije na teritoriji stare Srbije, južne i stare Srbije. To je pre svega Makedonija, današnja Severna Makedonija, i nešto manje na teritoriji današnje Kosova i Metohije. Centar im je bio u Vranju, znači tu se nalazio nekakav štab iz kog su oni organizovali akciju. Rakić 1905. godine u svom dnevniku, on je vodio dnevnik tih prvih meseci svog službovanja, i on zapisuje da je pukovnik Damjan Popović, jedan od viđenih crnorukaca, stigao u Vranje i da oni preuzimaju, tu misli na Crnorukce. E sad, on je bio zajedno sa Bogdanom Radenkovićem istaknuti crnorukac, agent, posrednik između konzulata u Prištini i akcije na terenu, profesor gimnaziju u Skoplju, sekretar Skopske mitropolije, rođen u okolini Kosovske Mitrovice, izuzetno važna ličnost u kontekstu te naše akcije Srbije na terenu. Oni su bili ne samo u tim, ajde tako kažem, poslovnim odnosima, nego i prijatelji su postali u međuvremenu, i zajedno organizuju tu akciju na terenu. Rakić se inače bavio tajnim prenosom oružja za srpske komite koje su delovale na teritoriji južne i stare Srbije, a kasnije na preporuku Bogdana Radenkovića, zajedno sa čuvenim majorom Vojislavom Tankosićem, organizuje, odnosno na terenu organizuje pre

0: jedno spušaka tim srpskim komitama koje su delovale na teritoriji današnje Severne Makedonije.
1: A šifrovao je tajne poruke gotovo tako dobro kao što je pisao poeziju.

0: Antikoteka.
1: Antikoteka.
2: Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Bojana Žižić i moja današnja tema jeste jedna od za istoriju veoma važnih, ali ne tako poznatih škola, posebno značajnih za razvoj instrumentalne muzike baroka, i to sonate i koncerta. Njoj su pripadali neki gotovo zaboravljeni savremenici jednog od najznačajnijih baroknih majstora uopšte, Arkanđela Korelija, kompozitori koji su imali važnu ulogu u formiranju njegove stvaralačke ličnosti, a neki od njih su bili i njegovi učitelji. Značaj ovih autora nije samo u tome što ih istorija povezuje sa Arkanđelom Korelijem, jer su zaslužili pažnju kao kreativni autori čija su mnoga ostvarenja čak prava remek-dela epohe. Bili su to predstavnici Bolonjske škole, okupljeni sredinom 17. veka oko dve najvažnije institucije u ovom gradu, Bazilike San Petronio i Akademije Filarmonike. Važnost ove škole za istoriju muzike je otkriven relativno nedavno, tek u 20. veku, i u nju istoričari svrstavaju i samog Korelija, iako je ovaj autor veći deo života proveo u Rimu. Arkanđelo Korelija u Bolonju verovatno došao 1666. iste godine kada je osnovana čuvena Akademija Filarmonika, u koju je primljen kao veoma mlad, sa samo 17 godina. Mnogo kasnije tu čast će imati 14-godišnji Mozart. Obrazovao se kod nekolicine bolonjskih violinskih majstora i u ovom gradu je najverovatnije ostao samo do 1671. Ipak bile su to odlučujuće godine za njegov razvoj, o čemu govori i nadimak pod kojim su ga znali savremenici u Rimu i koji se našao na štampanim izdanjima njegovih dela iz prva tri opusa, Arkanđelo il Bolognese. Sledeći dostignuća bolonjskih majstora, kod kojih je učio i čija je dela upoznao, Korelije je pisao sonate po kontrastnom principu, sprovedenom i u odnosu na tempa i u odnosu na teksturu stavova i odseka. Mada su njegova dela iz pomenuta tri opusa nastala u Rimu, gde su i publikovana 1683. stil komponovanja i naravno pomenuti nadimak govore o tome da je način Korelijevog pisanja postavljen u Bolonji. Otuda ga istoričari, uprkos dakle kratkotrajnom boravku u ovom gradu, svrstavaju i u pripadnike Bolonjske škole. Njegove sonate iz opusa 1, 2 i 3, a ostavio je daleko više i pisao je i veoma značajna koncerta Grossa, komponovane su za od 2 do 4 solistička instrumenta i basso continuo i pripadaju jednom od dva osnovna tipa sonata koje su utemeljili bolonjski kompozitori. Prvi je kamerna sonata sa stavovima koji čine stilizovani plesovi, a drugi je crkvena sonata sa abstraktnim stavovima u naizmeničnom nizanju laganih i brzih. I Korelijeve sonate iz prva tri opusa su crkvene, najčešće organizovane u četiri stava, mada ima i onih sa tri ili više stavova. Jedna od tipičnih je ona koju ćemo sada slušati, sonata broj 1 iz opusa 3 u F-duru. Izvešće je ansambl London Barok pod upravom Charlesa Medlama.

U izvođenju ansambla London Baroque pod upravom Charlesa Medlama slušali ste sonatu opus 3 broj 1 u F-duru Arkanđela Corellija, autora koga zbog odlučujućeg uticaja u razvoju stila istoričari svrstavaju i u predstavnike Bolonjske škole, čiji je jedan od najistaknutijih pripadnika malo poznati Maurizio Cazzati, rođen 1616. u Mantovi i u svoje vreme veoma poznati muzičar. O tome koliko je bio uvažavan govori podatak da je 1657. godine po pozivu, a ne na osnovu prijave, došao na mesto kapelmajstora u glavnoj crkvi, jednom od najvažnijih muzičkih centara grada, u Bazilici San Petronija. Cazzati je u vreme rada u Bolonji donao mnogo novina muzici i kapele Bolonjske bazilike, ali one nisu naišle na odobravanje njegovih kolega, te je njegov boravak u ovom gradu bio veoma turbulentan. Kritikovali su ga mnogi članovi kapele, ne razumevajući njegovu vizionarsku prirodu, a sukobi su posebno bili oštri sa orguljašem Đulijom Cezareom Arestijem. I došli su do toga da Cazzati nije pozvan da se pridruži još jednoj važnoj bolonjskoj muzičkoj instituciji u 17. veku, Akademiji Filarmonici. Na kraju, Cazzati je otišao iz Bolonje i 1671. godine se vratio u Mantovu službu porodice Gonzaga. Postao je kapelmajstor kamerne muzike kod vojvodkinje Ane Izabele i tamo je ostao do kraja života, a umro je 1678. godine. Cazzati je u svojim delima i organizacijom rada kapele u Bazilici San Petroni u Bolonji dao daleko veću važnost instrumentalnoj muzici u crkvi uopšte. On je taj koji je utemeljio formu lagano brzo u naizmeničnom nizanju u crkvenoj sonati, sonati da Chiesa. Postavio je i osnove Bolonjskoj violinskoj školi, koja je zahvaljujući njemu postala jedna od tri najbolje u Italiji u 17. veku. Mogla se meriti sa dostignućima u centrima kakvi su bili Modena i Venecija, i možda bila i prva među njima. Uživao je ugled i izvan Italije, o čemu svedoče brojna štampana izdanja njegove muzike, koje su se mogle pronaći čak i u Engleskoj. On je i autor prvih poznatih sonata za trubu i gudače, objavljenih pod opusom 35, i to su i preteče pravog koncerta. Jednu od njih, sonatu broj 11 u C-duru La Bianchina, izvršće nam Sandro Verzari, ansambl 600 Novecento, kojim rukovodi Flavio Coluso.

I u antikoskopu ostajemo u Italiji 17. i 18. veka, kada su čuveni graditelji instrumenata iz Cremone, Niccolò Amati, Antonio Stradivari i Giuseppe Bartolomeo Guarneri, inicirali zlatno doba muzike za gudača u ovoj zemlji. Njihovo umeće i danas se smatra neprevaziđenim, te njihovi sačuvani instrumenti predstavljaju pravu dragocenost na kojoj sviraju samo odabrani. U antikoskopu govorimo pre svega o najpoznatijem, Antoniju Stradivariju, koji je živao i radio u drugoj polovini 17. i početkom 18. veka i čiju graditeljsku tajnu još uvek pokušavamo da otkrijemo.

Odakle dolazi taj neverovatni zvuk njegovih violina, ali i viola i violončela, koji mnogi moderni graditelji pokušavaju da dostignu? Da li su vrsta drveta, njegova obrada, završni sloj, veličina i oblik instrumenta, otvori u obliku slova F, ključni za zvuk? Postoje teorije da je razlika između nekadašnje i sadašnje klime zaslužna za posebnost Stradivarijevih instrumenata, jer je uticala na gustinu drveta, a neki pomišljaju na to da je graditelj uzimao drvo sa starih crkava i da je uzrok jedinstvene lepote zvuka svakog Stradivarija upravo to. Teorije su brojne i o ovoj misteriji su snimani filmovi, pisana naučna dela, rađene brojne analize, a ipak tajna nije do kraja otkrivena. Jer zna se da je Stradivari za izradu instrumenta koristio moriku za spoljašnje površine, vrbu za unutrašnje i javor za vrat i pragove, ali dosledna ili bolje reći adekvatna replika nikada nije napravljena, odnosno prava tajna nije otkrivena. No da li je uopšte ima? Jer mnogi eksperimenti su pokazali da je samo slušajući Stradivarija, naspram Gvarnerije ili neke druge moderne vrhunske violine, teško moguće reći koja je tačno Stradivarijeva. U svakom slučaju nema sumnje da je reč o vrhunskim instrumentima, o čije se graditeljskoj veštini raspravlja gotovo isto onoliko koliko i o veštini onih koji su izgradili piramide.

Jednu od novih teorija o tajni zvuka, ne samo Stradivarijevih, nego starih vrednih italijanskih violina, ponudili su 2018. godine tajvanski naučnici, koji su bili uvereni da su pronašli odgovor na ovo viševekovno pitanje. Koristeći softver za analizu govora, došli su do zaključka da violine dvojice starih majstora, Antonija Amatija i Antonija Stradivarija, preslikavaju zvučne aspekte ljudskog glasa. Poredili su snimke pevanja na samoglasnike, odnosno vokale, 16 muških i ženskih pevača, sa snimcima sviranja na starim violinama. Pokazalo se da stari instrumenti poseduju veoma sličan spektar frekvenciji kao i ljudski glas, da je Mati blizak basu i baritonu, a Stradivari tenoru i altu. Iz toga su zaključili da ta podudarnost sa ljudskim glasom jeste suština zvučne lepote instrumenata starih graditelja.

Cilj jeste bio da se zvuk ovih instrumenata sačuva od mogućeg propadanja, ali i učini dostupnim širem krugu muzičara, da bi se sa njim ne samo upoznali, nego ga i koristili. Osim toga, ovi zapisi će možda doprineti tome da se magija Stradivari jednog dana do kraja otkrije.

0: Radio Beograd 2.
1: Antikoteka.
2: Antikoteka.
3: A tema antikoteke danas jeste jedna od najznačajnijih škola u Italiji u doba baroka, Bolonjska škola, čiji je značaj kasno otkriven. U 17. veku je grad Bolonja bio veoma značajni muzički centar i prava je zagonetka zbog čega je njegova važnost tako dugo zanemarivana. Prvi put je to uočeno tek u 20. veku, a zahvaljujući muzikologu Arnoldu Scheringu. U Bolonji su u 17. stoljeću stvarali izvanredni kompozitori koji su najčešće bili vezani za dva ključna umetnička mesta u gradu, San Petronio i Akademiju Filarmoniku. Bazilika San Petronija, utemeljena još 1390. godine, jedna je od najimpozantnijih srednjovekovnih katedrala zidanih od cigle u Italiji. I u njoj je u doba njenog vrhunca u stalnoj službi bilo čak 36 muzičara, a u posebnim prilikama angažovanih je čak 153. Akademija Filarmonika je pak osnovana 1666. i ona postoji i danas. Biti deo muzičkog života ove dve institucije bilo je pitanje prestiža i Maurizio Cazzati, kao što ste čuli, nije uspeo da postane deo jedne od njih, Akademije Filarmonike. No jeste jedan od njegovih učenika, Giovanni Battista Vitali, kompozitor koji, za razliku od svog učitelja, nije zaboravljen i čija se dela danas redovno izvode. Vitali, koji je u Bolonji rođen i u kojoj je proveo najveći deo života, najpre bio član Akademije del Filaschisi, važne institucije koja se ugasila nakon osnivanja Akademije Filarmonike, čiji je takođe postao član. Za razliku od Cazzatija, kolege u Bolonji su Vitalija prihvatile i cenile, mada ne toliko da bi dobio prestižnu poziciju kapelmajstora u San Petroniju. Tamo je samo neko vreme radio kao violončelista od 1658. do 73. godine, kada je postao kapelmajstor kapele Bratstva del Rosario u ovom gradu. 1674. Vitali je ipak otišao iz Bolonje i prihvatio je mesto u Modeni, na dvoru porodice d'Este, kada je počeo period potpune slobode u stvaranju za ovog autora. Jer u Bolonji je Vitali bio sputan crkvenim kanonima, a kako nije bio mnogo zainteresovan za forme koje crkva tražila, njegova karijera nije bila u skladu sa njegovim darom. U Modeni pak, ovaj autor svoj talenat interesovanja nastavlja u potpunosti da razvija i upravo u tom periodu nastaju neke od njegovih najznačajnijih kompozicija, pisanih ipak u stilu bolonjeze. Kao i ostali pripadnici bolonjske škole, i Vitali je vešto i virtuozno komponovao za violinu, i njegova instrumentalna dela, mada ne nose naziv sonata, značajna su za razvoj trio sonate. Upravo ona otkrivaju put koji je instrumentalna muzika, posebno violinska, prešla od plesnih komada do sonate, i kamerne i crkvene. Poput Kapriča Quattro iz opusa 5, koji ima 4 zasebna kontrastno postavljena stava, upravo kao trio sonata, izvode članovi ansambla Europa Galante Fabia Biondia.

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji Muzički festivali reprodukujemo ekskluzivan snimak koncerta koji je Budimpeštanski festivalski orkestar pod upravom Ivana Fišera održao 4. jula na Festivalu muzike i igre u Granadi u Palati Karla V. Budimpeštanski festivalski orkestar ubraja se među najistaknutije evropske ansamble. Osnovali su ga 1983. godine Ivan Fišer i pijanista Zoltan Kočiš sa željom da mađarska prestonica dobije orkestar međunarodnog ranga. Od samog početka ansambl se izdvajao tehničkom spremnošću, stilskom prilagodljivošću i otvorenošću prema različitim izvođačkim praksama. Pod Fišerovim vođstvom izgradio je prepoznatljiv zvučni identitet i stekao visoko mesto na međunarodnoj sceni, nastupajući u vodećim koncertnim dvoranama i na značajnim festivalima širom sveta. Poznat je po inventivnim programima, tematskim ciklusima i operskim projektima. Na Festivalu muzike i igre u Granadi orkestar je predstavio program ukorenjen u nemačkom romantizmu. Na početku večere izveli su treću simfoniju Roberta Schumana, poznatu kao Rajnska, delo nadahnuto pejzažima i atmosferom oblasti uz Rajnu. Drugi deo koncerta ispunila je završna scena iz opere Valkira Richarda Wagnera, Votanov oproštaj od Brunhilde i prizivanje čarobne vatre, jedan od najsnažnijih prizora muzičkog teatra 19. veka. Najpre slušate Schumanovu treću simfoniju u S-duru, opus 97, Rajnsku. To je poslednja simfonija koju je kompozitor napisao, a nastala je krajem 1850. godine, ubrzo nakon njegovog preseljenja sa suprugom Klarom u Düsseldorf. Utisci iz Rajnske oblasti odrazili su se u melodijama narodnog karaktera, dok su u svečanom četvrtom stavu evocirana sećanja na ceremoniju koju su prisustvovali u Kelnskoj katedrali. Stavovi su živahno, skerco, veoma umereno, ne brzo, svečano i živahno.

Poštovani slušalci, bila je to završna scena trećeg čina opere Valkira Richarda Wagnera u izvođenju Budimpeštanskog festivalskog orkestra pod upravom Ivana Fišera. Solisti su bili Anja Kampe, sopran, i Hanno Miller Brahman, bas-bariton. Pratili ste ekskluzivan snimak koncerta održanog na ovogodišnjem festivalu muzike Igra u Granadi 4. jula u Palati Karla V, koji nam je ustupljen posredstvom međunarodne razmene članica Euroradija. Time je završena emisija Muzički festivali, koju uređuje i vodi Irina Maksimović-Šašić na trećem programu Radio Beograda.

Bila je to Čakona iz druge partite za solo violinu D-molu Johana Sebastijana Baha u aranžmanu za marimbu i orkestar. Izvodili su Mika Stolcman marimba i članovi Bostonskog simfonijskog orkestra i ansambla Boston Modern Orchestra Project pod upravom Stevena Lipsita. Mika Stolcman, rođena Yoshida, potiče iz Amakuse, malog ostrva u prefekturi Kumamoto na jugu Japana. Njeni baka i deda svirali su tradicionalne japanske instrumente, dok je otac bio istaknuti majstor kenda, veštine japanskog mačevanja. Klavir je počela da uči sa 3 godine, a tokom nižih razreda srednje škole bila je zadivljena zvukom udaraljki. Kao 18-godišnjakinja otkrila je marimbu, ističući da ju je posebno fasciniralo što ovaj instrument predstavlja zapravo odličnu kombinaciju klavira i udaraljki. Studirala je marimbu na Univerzitetu u Torontu, gde je ostvarila saradnju sa članovima ansambla Nexus, jednim od najznačajnijih savremenih perkusionističkih sastava. Tokom studija oblikovala je prepoznatljiv umetnički izraz, zasnovan na visokom tehničkom nivou, izraženoj senzibilnosti i analitičkom pristupu partiturama. Godine 2008. preselila se u Njujork, a danas živi u Bostonu. Naredne minute emisije Žene u muzici ispuniće 2 ostvarenja. Najpre ćete čuti kompoziciju Breath Turn Johna Zorna, a potom aranžman za marimbu i orkestar Debussyjevog komada Sanjarenje. Uz Miku Stolcmana na marimbi nastupaju i članovi Bostonskog simfonijskog orkestra i ansambla Boston Modern Orchestra Project pod upravom Stevena Lipsita, a sudeluju i Richard Stolcman klarinet i Fred Sherry violončelo.

Pratite emisiju Žene u muzici trećeg programa Radio Beograda, koja je večeras posvećena japansko-američkoj marimbistkinji Miki Stolcman. Upravo ste čuli dve kompozicije u aranžmanu za marimbu i orkestar, Sanjarenje Claude Debussy-a, kao i ostvarenje Breath Turn Johna Zorna. Sudelovali su Richard Stolcman, klarinet, Fred Sherry, violončelo i članovi Bostonskog simfonijskog orkestra i ansambla Boston Modern Orchestra Project pod upravom Stevena Lipsita. Mika Stolcman je nastupala širom sveta kao solistkinja i kamerna muzičarka, ostvarivši plodnu saradnju sa brojnim orkestrima i dirigentima u Evropi, Aziji i Severnoj Americi. Poznata je po dugogodišnjoj saradnji sa savremenim kompozitorima, od kojih su mnogi pisali dela specijalno za nju, čime je značajno proširen i obogaćen repertoar za marimbu. Zanimljivo je da često nastupa u formaciji dua sa svojim suprugom, istaknutim klarinetistom Richardom Stolcmanom, na koncertima širom Amerike. Pored izvođaštva, Mika Stolcman je i posvećena pedagoškinja. Održava master klasove i predavanja na uglednim muzičkim akademijama i univerzitetima, gde studentima predano prenosi svoja znanja o tehnikama i načinima interpretacije na marimbi, sa posebnim naglaskom na muzičku narativnost, artikulaciju i istraživanje zvučnih mogućnosti instrumenta. Bogati diskografski opus Miki Stolcman ima izuzetno pozitivne ocene kritičara. Obuhvata kako dela savremenih autora, tako i transkripcije originalnih kompozicija za marimbu. Kritika posebno ističe njen prepoznatljiv zvuk i sposobnost da kompleksne savremene partiture učini komunikativnim i emocionalno snažnim. Večerašnju emisiju zaokružit će svetska premijera snimka trostavačnog koncerta za marimbu broj 1 Mihe Hazame, savremene japanske kompozitorke

džez muzičarke. Uz Miku Stoltzman nastupaju i klarinetista Richard Stoltzman, džez basista Eddie Gomez i bubnjar Steve Gadd. Sudeluju članovi Bostonskog simfonijskog orkestra i ansambla Boston Modern Orchestra Project pod upravom Stevena Lipsita.

Poštovani slušalci, bio je to koncert za marimbu broj 1 Mihe Hazame u izvođenju Mihe Stolcman, japansko-američke marimbistkinje i pedagoškinje koja je bila posvećena večerašnja emisija Žene u muzici trećeg programa Radio Beograda. Uz ovu umetnicu nastupili su i klarinetista Richard Stolcman, džez basista Eddie Gomez i bubnjar Steve Gadd, kao i članovi Bostonskog simfonijskog orkestra i ansambla Boston Modern Orchestra Project pod upravom Stevena Lipsita. Dela koje ste slušali u večerašnjoj emisiji objedinjena su na albumu Crossing the Bar, koji je objavila engleska izdavačka kuća Avi 23. januara 2026. godine. Emisiju uredila i vodila Irina Maksimović-Šašić.

0: U seriji Drama trećeg programa slušali ste reprizu dela Ljubomira Simovića, Hasanaginica. Uloge su tumačili Neda Spasojević, Miloš Žutić, Ksenija Jovanović, Mihajlo Viktorović, Ramiz Sekić, Miroslava Bobić, Milorad Stevanović Deba, Đorđe Pura, Bogoljub Dinić i Bogdan Mihajlović. Muzički urednik Zoran Hristić. Ton majstor Milosav Mitrović. Režija Želimir Orešković. Urednik emisije Neda Depolo. Urednica repriznog programa serije Melina Potakoljević. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Proizvodnja Dramski program Radio Beograda, oktobar 1973. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.

U interpretaciji i aranžmanu Fanny Vissans čuli ste klavirsku sonatu u H-molu Jozefa Haydna. Do kraja emisije Vek harmonike, u kojoj predstavljamo dvostruki album ove francuske akordeonistkinje pod nazivom Žamori, na kojem u sopstvenim aranžmanima izvodi dela Wolfganga Amadeusa Mozarta i Jozefa Haydna, čućete još i Haydnove varijacije u F-molu.